0: そう。おしゃぼん、マイナヘタボギルニョニケン、は？
1: お、マイナ。
0: あよパパか。これうんさまなぎぼうがってけんでも、きなはんらんいやにばやん。
1: おいねヘタボイナも。
0: ピロギギスねえんいもしにな。あいさ。So di hiko kung may nakitabo ba ninyo ni Ken, ha? Ayaw di pinsa kayang nabuo ang kong iksoon!
1: Walang hinahitabo na mo! Wa! Tuhi ko! Ako ni Baus tinood!
0: Ilisin na nagisin mo si Lina.